ti jan chwi nan zorey ti mesye yo. Alò ou menm k'ap gade m nan fon, ou ta reme konnen ki sa mete dame ap ti nan zorey ti mesye yo. Tande bien, oui. Tande bien.